0: единствено и само хитовете днес.
1: Без теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Това са хитове.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмила Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос.
4: Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка?
3: Да видим. Може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
1: За учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Фреш.

0: са.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.
3: Това е буря в чаша.
1: Това е.
3: Това ще ми
1: Радио Фреш.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
3: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
2: Тези против гадене на бомбонена фабрика Alpi ли? Супер!
3: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
2: Лек път с Lolly Travel.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Check this out. Radio Fresh. Единствено и

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Екс,

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е за

0: толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
1: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
0: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
1: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
0: Лек път с Lolly Travel.
2: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Hitowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 50

0: съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Радио Фреш.

0: избираш форма на обучение.
1: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да

0: съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Кметове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Кое? Заради

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
1: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
0: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
1: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
0: Лек път с Лоли Травел.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
1: За учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Фреш.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Казвам, че е края, но пак си тук. Викам ти, плача, но пак си тук.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е за

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Добре дошли в чарта, който през юли има вкус на сладолед, аромат на море и настроение, което се лепи като истинска усмивка. Започваме с най-яките песни от ефира на Радио Фреш и от позиция номер 29. Там днес стоят две дами, които определено грабнаха сърцата ни. Това са Евангелия и Дара Екимова с песента Парея. И макар три места по-низко тази седмица спрямо изминалото издание на чарта, Гърция и България са в най-летния дует. Парея е чисто слънце и морски бриз. Ще го чуем след малко този дует. Преди това, място номер 30 е отредено за поредна седмица за Бруно Марс и песента I Just Might.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме да си скачваме все по-нагоре и на място номер 27 днес откриваме Тайла с песента Шанел. Пет места по-ниско пада тя тази седмица, за огромно съжаление, но вярваме, че скоро ще ни зарадва с нещо ново и отново ще чуем прекрасният ти глас, на този път в друг сингъл. Имаме ново попълнение обаче преди да чуем Тайла и то е За кого? Прея и песента Кожа. Точно този сингъл влиза дебютно в нашата класация и заявява, че ще се стреми право към върха. Песента Кожа е от албума Лава на Прея и се ражда по време на творческия лагер София Songwriting Camp в една сесия, която събира Прея с шведски продуценти и Крум Георгиев. Този сингъл е пропит с усещане за лято. Затова Кожа слушаме точно сега като ново попълнение в Fresh Top 30 от актуално място номер 28. Number 28.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Все по-нагоре се движим, защото 25-та позиция днес се пада за Ариана Гранде и Hate That You Made Me Love You. Изкача се нагоре Ариана Гранде напълно заслужено, 4 позиции по-високо спрямо предходните 7 дни. На място номер 26 Джеси Рес и Елиана ще ни изпеят Illuminate. Нямам търпение да я чуем актуална позиция номер 26 сега. Number 20.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още едно ново попълнение посрещаме в чарта. И отново за български артист Орлин Павлов представя в Fresh Top 30 най-новия си музикален проект Сам. След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади, сега изпълнителят изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. Само след секунди ви черпя точно с това парче. На място номер 24, също лятно, също много свежо, Hugo и Solto с Jamaican Bam Bam. Слушаме сега класацията Fresh Top 30.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам задачата да ви представя 30-те най-ротирани сингъла от ефира на Радио Fresh. Тези, които определено грабнаха сърцата на нас и нашите фенове. Елени Форейра и Аркейд с Дискотек слушаме от място номер 21, две позиции по-надолу спрямо предходното издание на нашата класация. И въпреки, че песента е изключително лятна, изключително свежа, днес, за съжаление, и се отрежда малко по-ниска позиция. Място номер 29, също по-ниско. Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight се настаняват на точно това място. Това е 4 места по-надолу спрямо предходната седмица, но пък песента определено остава все толкова високо в класацията в нашите сърца. Затова нямам търпение да ви я пусна точно сега. Да и се насладим заедно от актуално място номер 22.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Първите 10 сингъла от нашата класация, заемащи местата от 21 до място номер 30, вече прозвучаха от ефира на Радио Фреш. Прея с кожа влезе като чисто ново попълнение от място номер 28. Малко по-нагоре Джеси Рес и Елиана изпяха Illuminate от позиция номер 26. Продължихме още по-високо с Орлин Павлов и песента Сам, дебютно в нашата класация от позиция номер 23, както и Елени Форейра и Аркейд с Дискотек, които наистина направиха дискотеката днес в ефира ни от позиция номер 21. Продължаваме напред с Оливия Родриго и Drop Dead. Оливия определено е бунт и младост и песен, която звучи като буря от нейната уста. Тази буря обаче отива днес малко по-надолу, а именно две позиции по-ниско до актуално място номер 19. Преди това обаче, чисто ново попълнение в чарта, третото в рамките на това издание. И не е случайно за кого е то. Моранди се завръщат с Мис Кали, Слънчев лек и директно запомня се сингъл, който носи познатата им способност да превръщат простата поп-мелодия в моментално разпознаваем летен рефрен. Хайде, ако това не е поздрав за вас днес от ефира на Радио Фреш, не знам какво може да бъде. Актуална позиция номер 20 в Fresh Top 30. Number 20.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Наближаваме средата на чарта, но преди това имаме още две места, които трябва да обявим. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside се настаняват на място номер 17. Малко по-надолу, а именно една позиция, откриваме Полигенова с парчето Спомени. Три места по-високо му се падат днес и достига място номер 18. Полигенова обича да се преоткрива чрез музика. Следва едно от най-сладките и преобръщания, новата и песен Спомени, в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. Слушаме сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 18.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето, че достигнахме точно средата на нашата класация, а именно позиция номер 15. За втора поредна седмица там застава Дара с Бангаранга, която направи истински фурор на сцената на Евровизия тази година. Спомняме си с една лека носталгия за този момент, защото всички се чувствахме много добре пред телевизорите, а някой и наживо в залата. Преди Дара с Бангаранга ще чуем и Биби Рекса с Faithless и New Religion от място номер 16. И макар 4 позиции по-низко спрямо предходните 7 дни в нашата класация, песента наистина си остава любима за всички нас. Слушаме сега в Fresh Top 30. Актуално място номер 16.

0: класация на Радио Фреш.
1: Здравейте отново от Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Папи Хан с Ти не ме разбираш днес отива на 13-то фатално място, но за него късметлийско, защото той умее да омайва нас, неговите фенове, чрез страхотната си музика. Още с излизането на албума Слънцето на Папи, песента моментално се открои като фаворит на публиката и най-слушаното от новите заглавия на албума. Не случайно и на нас много ни харесва. На позиция номер 14 пък виждаме Милки с Дейвид Гета и Just the Way You Are. Тази песен може би към момента прави едно от най-големите изкачвания, а именно 6 места по-високо спрямо предходното издание на класацията. Слушаме сега актуална позиция номер 14 за Милки и Дейвид Гета и Just the Way You Are.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. На път сме да финализираме и втората десетка сингли, които прозвучават в нашия чарт. На актуално място номер 11 намираме Tame Impala с Jenny и песента Dracula. Да, знам, много ви е любима, наистина, и редовно си я поръчвате в Power Request, предаването на вашите музикални желания между 6 и 8 всяка делнична вечер. Песента, която стои след нея, също много ви харесва. 12-то място е отредено за Jones Blue и May Life с Edge of Desire. Пускам ви

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме още 10 сингъла, които рамкират втората десетка в чарта ни. Моранди с Мис Кали влязоха като ново попълнение от място номер 20. Полигенова с Спомени прозвуча от място номер 18. Точно в средата на класацията за втора поредна седмица открихме и Дара с Бангаранга, а Папи Ханс отиде на 13-то място с Ти не ме разбираш. Още една българска песен следва да чуем сега, която отива на място номер 9, 4 позиции по-ниско спрямо предходното издание на нашата класация. Дия с Нишан слушаме след секунди. Но преди това Теди Суимс и Мистер Know It All от кръглата десетка. Актуална позиция номер 10 е за него 3 позиции по-ниско спрямо предходните 7 дни. Слушаме сега Теди Суимс с Мистер

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още едно изкачване в чарта имаме и то е за Роби и Пламенна жена. Четири позиции по-високо се придвижва той днес в чарта. Огън, страст и модерно звучене. Наистина му се отдават много на Роби тези неща. На позиция номер 8 пък ще ви черпя с Гордо и Рейниер Зоневалът с Локо Локо. Още сме на лятната вълна, все пак е едва средата на лятото, така че има още какво много-много да чуем в рамките на чарта, а и по принцип за този сезон. Слушаме сега Локо Локо от актуално място номер 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Може би най-нежното парче на BTS ще чуем след малко, а именно Swim. Най-мелодичната форма на бандата е това и аз много я харесвам. Вероятно и други хора я харесват и поради тази причина тя се изкачва 3 позиции по-високо спрямо предходното издание на нашата класация и достига актуално място номер 5. На позиция номер 6 имаме доста интересен спад. Lady Gaga и Dolce с Runaway отиват от място номер 1, където бяха през изминалата седмица, до позиция номер 6, а именно 5 места по-ниско. Слушаме сега в Fresh Top

10. Официалната класация на Radio Fresh. Number 5.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Следва нещо много красиво и много нежно, а именно Мона и Любо Киров с песента «Луна». Тя достига място номер 3 в чарта и директно грабва бронзовото отличие. Три места по-високо

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Следва нещо много красиво и много нежно, а именно Мона и Любо Киров с песента Луна. Тя достига място номер 3 в чарта и директно грабва бронзовото отличие. Три места

че е 3 места по-високо от предходната седмица. На позиция номер 4 The Second Voice слизат 2 места по-ниско и се настаняват наистина на четвъртата позиция, а бяха със сребърния медал през изминалото издание на чарта. Явно тук ще има размествания, така че предстои да чуем кои песни се настаняват на място номер 2 и място номер 1. Това е Fresh Top 30. Много ни е динамично. Слушаме сега The Second Voice с Let Me Be от позиция номер 4.

0: На Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Наистина съм нетърпелива, защото, както ви казах, тук вече има доста динамични неща, които се случват в класацията. От позиция номер 4, през изминалото издание на класацията. Днес две места по-високо отиват Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Две поколения поп, една експлозия от стил и женска енергия. Слушаме сега актуална позиция номер 2. Number 2.

0: Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29 вече, точно така, 29 невероятни песни, които определено белязаха хубаво класацията ни тази седмица и подобриха настроението ни. Прея с кожа влезе като ново попълнение от място номер 28. Орлин Павлов също направи своя дебют в чарта с песента Сам от място номер 23. Малко по-нагоре Моранди с Мис Кали също влязоха като ново попълнение от позиция номер 20, а Биби Рекси и Фейтлес с New Religion се настаниха на позиция номер 16. Дия с Нишан прозвуча от място номер 9, а BTS с Swim, най-нежното им парче до момента, отиде на позиция номер 5. И сега е време да разберем кой стъпва на първото място днес в Fresh Top 30. На върха застават Вениамин и Мирела Заре с топлата, модерна и напълно завладяваща Юлска нощ. Позиция номер 1 и с пълно право за Юлска нощ сега в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е